0: ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਪਾ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। 90 ਸਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਭਾਵ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਕਿਸ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ। ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਉਕਸਾਹਟ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਕਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੋ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਹੰ ਭਾਵ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਲ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਚੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਕਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਕਦੀ ਢਿੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਠੰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਸੁਗੰਧੀ ਖੁਦ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਖੁਦ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਅਜੋ ਕਿ ਇਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਮੁਖਰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਤ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੰਗ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੂਪ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਣ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਵਰਸ ਕੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਵੱਡਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਚਾ, ਜੇ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਚਾ। ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਚਾ। ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਤਲਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ। ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਹਉਮੈ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਟੰਕੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਦੀ, ਪਾਤ ਦੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਰੰਗ ਦੀ, ਰੂਪ ਦੀ, ਨਸਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। منک اپنی ہومے نو پرگٹا رہا ہے. صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج فرمان کر دین کہ ہومے دے بول زندگی دے ہر کرم دے تے حاوی نے لاگو نے اور پرگٹ ہوندے نے. صاحب فرمان کر دین ہوم وچ آیا ہوم وچ گیا ہوم وچ جمیا ہوم وچ موا. بنیادی تے اے ستگرو دسدے نے کہ منک دے آن دا کارن وی ہومے ہے. میں ہاں تے کہندے نے اتنے چر تک ایشور وی اس دی ہوند نو قائم رکھدا ہے تو ہے. تے جس دن بندہ کہہ دیندا میں نہیں ہاں تو ہی ہے اس دن کہندے نے منک ایشور ہو جاندا ہے پرماتما ہو جاندا ہے. ایشور تے منک دے وچکار اگر کوئی دیوار ہے تاں دوجا تیجا دیوار نہیں میں ہی دیوار ہوں. اور ایسا اے ویاپک روپ وچ اجوکے سمے وچ موجود ہے. صاحب کہندے نے اے ہومے آن جان دا کارن بندی ہے اے بار بار جنم دلاندی ہے. ہوں میں یہی بیج ہے میں ہاں تو پرماتما کہندا ٹھیک ہے تو ہے تو رہے گا. سادھنا کردے کردے بھگتی کردے کردے جس دن منک دی صورت اس اوستھا تے پہنچ جائے کہ منک دی زبان تو میں نہ نکلے تو ہی تو نکلے کہندے اس دن منک ہی پرماتما ہو جاندا ہے منک ہی ایشور ہو جاندا ہے. صاحب شری گرو ارجن دیو جی مہاراج دے دربار وچ بھگت کانا اپنی بانی لے کے آئے سن تو ستگرو نے سوتے سدھ کیا بھائی توں سنا تیرا کلام اسی سننا چاہنے ہاں. انہیں اپنی رچنا اتھوں آرمبھ کیتی میں اوہی رے میں اوہی رے. ستگرو نے روکیا کہن لگا نہیں کہ بول اسی سننے بھی نہیں. گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج وچ درج کرنا کہ درکنار اسی سننے بھی نہیں. جس دے وچ منک دی میں پرگٹ ہوئے جس دے وچ منک دی میں دا ذکر ہوئے میں دا وعدہ ہوئے اے بول اسی نہیں سننے اے بول اسی نہیں درج کرنے. اسی تے اے بول سننے نے اے بول درج کرنے نے. توں کرتا توں بھیا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپا پرکا مٹ گیا جت دیکھا تت تو. ہن میرے وچ میں مٹ گئی ہن تے میں جدھر دیکھدا توں ہی توں توں تو بنا ہن ہور کچھ بھی نہیں ہے. تو صاحب اتھے فرمان کردے نے منک ہے اہنکار کر کے ہی آؤں ہے میں بھاؤ کر کے ہی آؤں ہے اور میں بھاؤ ہی موت دا کارن بنتی ہے. جس دن میں مٹ جاندی ہے اس دن منک نو ایسا بودھ آتا ہے نہ کس جنمے نہ کس مرے. کچھ جمدا نے کچھ مردا نے دعوے نال کہہ دیتا ہے بھگت سرمور شری پیپا جی نے. آپ کہندے کایا بہ کھنڈ کھوجتے نو ند پائی نہ کچھ آئے بو نہ کچھ جائے بو رام کی دہائی. شری پیپا کہندے نے دہائی ہے ہے ایشور گل کچھ ہور سی کہ میں سمجھدا ہو رہا میں تے سمجھدا رہا کچھ جمدا ہے کچھ مردا ہے کچھ آوندا ہے کچھ جاوندا ہے. اور اس تو علاوہ کچھ خوشیاں نے کچھ غمیاں نے پر اج مینوں پتہ چلے تے کچھ بھی نہیں تو ہی تو. نہ کچھ آئے بو نہ کچھ جائے بو رام کی دہائی ہے رام اج جد میں تیرے وچ لین ہویا کہ میرا میں بھاؤ مٹے ہے کہ ہن میں ایسا سمجھدا کوئی جمدا نہیں کوئی مردا نہیں نہ کچھ جنمے نہ کچھ مرے. گرو ارجن دیو جی مہاراج کہنے نے کون موہ ہے کون جمے ہے اے بھرانتیاں نے اے بھرم بھلیکھے نے صرف میں دے تل تو پیدا ہوندے نے صرف اہنگ بھاؤ تو پیدا ہوندے نے. تو صاحب کہندے منک دا اے جڑا اہنکار ہے اہنکار دی سوچنی ہی جنم مرن دا کارن بندی ہے اور اہنکار دی سوچنی ہی قبول کرن تے مجبور کر دیندی ہے میرا جنم ہویا ہے میرا مرن ہویا ہے میں جمیا میں مراں گا میرا جنم ہویا ہے میری ہوند ہے میں پرگٹ ہویا. صاحب کہندے اس طرح ہومے بدھا آوے جائے اہنگ بھاؤ کر کے آونا جاونا بنیا رہندا ہے. صاحب اگاں چل کے کہندے ہوں وچ جمیا ہوں وچ موا. جے منک ذکر بھی کرے میرا جنم ہویا ہے تو اے دے وچ وی اہنکار بھاؤ موجود ہے میرا جنم ہویا ہے تو کتھے. جیسے جیسے کوئی میرا کردا ہے میں بھاؤ ودھدا ہے میرا دھن میرا تن میری کل میرا میرا جتنا زیادہ اکٹھا ہوئے گا میں دی ڈھیری اتنی وڈی ہو جائے گی میرے کر کے ہی میں دی ڈھیری ودھدی ہے. میرا کچھ نہیں تو پھر میں بھی کچھ نہیں. تیرا تیرا سنگرہ کریے تو پھر تو ہی بچدا ہے میں نہیں بچدا. تو میرا میرا کریے تو پھر میں ہی بچدا ہے، توں ایک پاسے ہو جانا ہے۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی دا فیصلہ، جب لگ میری میری کرے تب لگ کاج ایک نہیں سرے، جب میری میری مٹ جائے تب پرب کاج سوارے آئے۔ تو میرے دا میں نال سمبندھ ہے، تیرے دا توں نال سمبندھ ہے۔ بھگت کہندے نے تیرا تیرا تیرا سب کچھ تیرا، ایک دن توں نال جڑ جاندے نے۔ سنساری کہندا ہے میرا میرا میرا، اپنی میں نال ہی جڑے رہ جاندے نے۔ میں بوجھ ہے، میں تناؤ ہے، میں بھار ہے، میں جنم دا کارن ہے، میں مرن دا کارن ہے، میں دکھاں دا مول ہے، میں سنتاپ دا گھر ہے، میں وکاراں دی کھان ہے۔ اس واسطے صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج نے اس پاون پوتر سلوک وچ فرمان کیتا ہے کہ میں منک دے ہر کردار دے ہر کرم دے چھائی رہندی ہے۔ جو ایسا ذکر بھی کردا ہے کہ میں جمیاں میں مریاں، اے دیچ بھی اودی میں موجود ہے، میں نو پرگٹ کر رہا ہے، اہنگ بھاو نو پرگٹ کر رہا ہے۔ ہوں وچ جمیاں، ہوں وچ موا، ہوں وچ دیتا، ہوں وچ لیا۔ جے داتا بنے دین والا بھی بنے تا کہندا ہے میں دیتا میں دانی۔ ہن جتنا وڈا دانی اتنا وڈا اہنکاری، جتنا وڈا گیانی اتنا وڈا اہنکاری۔ اس نو منو وگیانیاں نے بھی من لیا، کیونکہ وڈے اہنکار لئی وڈا دان چاہیدا ہے، وڈے اہنکار لئی وڈا گیان چاہیدا ہے۔ اجوکی صدی گیانی صدی ہے، پہلے اتنا گیان پرتھوی تے نہیں سی جتنا اج ہے۔ جتنے ودیالے نے، جتنے کالج نے اور جتنے مہاودیالے نے، یہ پہلے پرتھوی تے نہیں سن، اج نے۔ اج منکھتا جتنی پڑھی لکھی ہے پہلے نہیں سی، اج منکھتا کول جتنا بودھ گیان ہے پہلے نہیں سی، پر اجوکی منکھتا جتنی اہنکاری ہے پہلے نہیں سی۔ اس واسطے ملن ساری دے جذبے ختم ہو گئے، میل ملاپ ختم ہو گئے۔ کہندے نے میں دا میں نال میل ہونا بٹھا بہت کٹھن ہے، میں دا میں نال تناؤ تے ہو سکدا ہے، میں دا میں نال رنج تے ہو سکدا ہے، میں دا میں نال ٹکراؤ تے ہو سکدا ہے، جھگڑا تے ہو سکدا ہے، میں دا میں نال ملن نہیں ہے، میں دا تے توں نال ہی ملن ہے، میں تے توں دے وچ ہی لین ہو سکدی ہے۔ میں دے آسرے تے ودی ہے، دوویں پاسے میں کرن والے ہون تے دوہاں دی میں ود جائے گی، دوہاں دا اہنکار ود جائے گا۔ ایک پاسے پرماتما ہوئے، اور کمال دی گل ہے اس نے کسے تھاں بھی اپنی ہوند نو پرگٹ کرن دی کوشش نہیں کیتی، میں ہاں میں ہاں ایسا وہ ڈھنڈورا کدھرے بھی نہیں دیندا۔ ہاں جنہاں نے اس نو جانے ہیں انہاں نے ڈھنڈورا پیچھے پٹیا ہے، تو ہیں میں تے ہاں ہی نہ، میری تے کوئی ہوند ہی نہیں ہے، لیکن ایشور دی طرفوں ایسا اج تک کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ یہ ونمرتا دی شکھر ہے کہ سموہ سنسار دا کرتا ہوئے تے کرتے پن دا کوئی دعویٰ نہیں، جبکہ چھوٹی موٹی کرت دا بھی منک دعویٰ کرتا ہے۔ اس کوتا دا کرتا میں ہاں، اس کتاب دا کرتا میں ہاں، اس وستو دا کرتا میں ہاں، اس کلا دا کرتا میں ہاں۔ پر ساریاں کلا دا گینی ہوندے آیا تے سارے سنسار دا رچیتا ہوندا ہویا، او دا دعویٰ کسے تھاں تے نہیں۔ کہندے نے جس دن منک نرداوے ہو جاندا ہے، او دے اندروں سارے دعوے نکل جاندے نے، اس دن ہی منک ایشور دے نیڑے ہو جاندا ہے۔ پر اہنکار بھاو اے دعویٰ کر نہیں دیندا، اہنکار بھاو تے اس طرح دے دعوے کرواندا ہے، میں ہاں میں ہاں میری ہوند ہے۔ تو صاحب کہندے نے جتنا دیتا اتنا اہنگ بھاو ودیا، بلکہ ایسا بھی ہوندا ہے منک دی کایا مٹ جاندی ہے، منک دا اہنکار زندہ رہ جاندا ہے۔ بے شمار دھرمشالاں آندیاں پتھراں دے تے سلاں دے تے اج وی منکھاں دے دانی ہون دے نام لکھے پئے نے، اور وہ پتھر کوک کوک کے کہہ رہے نے فلانا دانی سی فلانا دانی سی۔ منکھ نے ایسا پتھراں تو بھی کہلوایا ہے، نرجیو پتھراں تو، کیوں کہ جند جان رکھن والے جڑے منکھ نے وہ تے اپنی ہوں تے اپنے ہی دان نوں پرگٹ کرتے ہیں، دوجے دا کتھے پرگٹ کرتے ہیں؟ کہ جے دوجے دا پرگٹ بھی کرن گے تے مجبوری دو چار دن کہن گے فلانا دانی ہے فلانا دانی ہے۔ کافی لمبے سمے تک منکھ چاہوندا ہے کہ مینوں کوئی ایسا آکھے میں دانی ہاں میں دانی ہاں، تو کوئی دیوار کہہ سکتی ہے، کوئی پتھر کہہ سکتا ہے، منکھ نہیں کہہ سکتا۔ اس واسطے بہتے ہنکاری منکھاں نے پتھراں دا آسرا لیا۔ زمین دا آسرا لے. فرش تے اپنی جو ہے نہ لکھا ہے تو صاحب کہندے نے دیتا لیکن دین دے اہنگ بھاو میں دیتا تے جے لیا بھی ہے تا میں لیا میں پراپت کیتا ہے میں حاصل کیتا ہے انہاں دوواں حالتاں دے میں بقاعدہ طور تے لاگو رہی ہوں وچ کھٹیا ہوں وچ گیا میں کھٹیا ہے ہن کھٹن دے وچ بھی میں بیٹھی ہے اور جو گواچ گیا ہے نقصان ہو گیا ہے میرے کول ہو گیا نقصان میں گواہ بیٹھا ہر کرم دے وچ ہر کردار دے وچ میں بیٹھی ہوئی ہے. صاحب اگاں چل کے کہندے نے ہوں وچ سچیار کوڑیار ہوں وچ پاپ پن وچار جے سچ بولدا ہے تا کہندا میں بولیا ہے کہ سچ دی کتھنی میں کیتی ہے سچیار ہویا ہے تا سچیار ہون دے وچ وی اہنگ بھاو پرگٹ ہے کہ جے کدھرے ایسا اس نوں محسوس ہو گیا میں جھوٹ بولیا ہے تے جے دوجے دے اگوں ہن کہہ رہیا ہے کہ میرے کول غلط بیانی ہو گئی ہے میں کوڑ بولیا ہے تا اس کوڑ بولن دے وچ وی اپنی شرافت اپنی سچیائی نوں پرگٹ کرن دی کوشش پیا کردا ہے. دیکھو میں کتنا سچیار ہاں کہ بولیا میں جھوٹ ہے پر میں قبول کر رہا ہوں. جھوٹ بول کے بھی وہ سچیار ہون دا دعویٰ کرن دی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ایدے نال وی اہنگ بھاؤ منک دا جو ہے ودھدا ہے. تو صاحب کہندے نے انہاں دوہاں حالتاں دے تے وی میں لاگو ہے ہوں وچ پاپ پن وچار پاپ دی وچار کر رہا ہے پن دی وچار کر رہا ہے لیکن بھاؤ پیدا ہو رہا ہے میں وچار کر رہا ہوں اس نوں میں وچار ہے اور صرف میں ہی وچاریا نہیں اے وچار بھی کیول میرے نے. کہندے نے جگت وچ نوین کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ پربھو تو آد کال تو موجود ہے. اگر کوئی کبھی کہندا ہے اے خیال نوین نے میرے نہیں خلاد وچ موجود سن تیری پکڑ دے چ آ گئے وچار خلاد وچ موجود سن تیری پکڑ دے چ آ گئے نے سنگیت دی دھن باقاعدہ خلاد وچ موجود سی تیری پکڑ دے چ آ گئی ہے جگت وچ کچھ بھی نواں نہیں ہے. ہاں یہ دیکھنا ہے کہ تال میل کس دا بیٹھ گیا تے کس نے کیڑی چیز پکڑ لئی لیکن خلاد وچ سب کچھ موجود سی. صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج نے تبھی کہہ دیتا ہے کہ جیسے میں آوے خسم کی بانی پیسڑا کریں گیان وے لالو متا کدھر جگت نو بھلیکھا پہ جائے یہ گیان میرا ہے میری سرجن ہے میں اس دا کرتا نہیں یہ تے جو پرماتما دے خلاد وچ موجود سی میری پکڑ دے چ آ گیا میں جگت نو کہہ دیتا ہے میرا سوئم دا نہیں ہے یہ تے موجود سی. تو اے سچائی ہے بہت وڈی حقیقت ہے اور اس سچ دی اگر منک نو پہچان ہوئے بودھ ہوئے تو پھر اہنکار کرنا اوکھا ہو جاندہ ہے. صاحب کہندے نے وچار کردا ہے پاپ دی پن دی تے کہندا ہے میں وچار کیتا ہوں وچ نرک سرگ ہوتار ہوں دا مارے ہویا ہی کدی سکھ بھوگدا ہے کدی دکھ بھوگدا ہے کدی نرکاں وچ کدی سورگ وچ بھاؤ پن کرم کیتے کہ او دے نال اہنگ بھاؤ رہا تاں سورگ پاپ کرم کیتے اس دے نال جو اہنگ بھاؤ رہا نرک نرک تے سورگ اس طریقے نال او دکھ تے سکھ بھوگدا ہے. ہوں وچ ہسے ہوں وچ رووے ہوں وچ بھریے ہوں وچ توے جی ہسدا پیا ہے تے ایدے وچ وی میں بھاؤ جاری ہے میں ہس رہا میں رو رہا اے پربھو دی کرت نہیں اے ہاسا میری کرت ہے اور اے رونا میری کرت ہے. جدکہ حقیقت ہے سیانے منک جو پربھو نال لین ہوئے نے وہ کہندے ہاسا ساڈی کرت نہیں ہے رونا ساڈی کرت نہیں ہے ایشوری دین ہے. کہندے پشو نہیں ہس سکتے اگر واقعی کرت ہوندی تے ہاسا شاید پشوؤں کول وی ہوندا. کسے تھان تے وی چوپائے جانور کھڑکھڑا کے ہستے نہیں دکھائی دیندے اے پربھو دی کرت ہے اور منک نو جو ہے ملی ہوئی ہے. پر منک کہندا نہیں میں ہسیا میں رویا تو رون دے وچ ہاسے دے وچ وی منک دا میں بھاؤ موجود رہندا ہے. ہوں وچ جاتی جنسی کھوے ذات دا مان جنس دا مان نسل دا مان اے دے وچ وی منک دا اہنکار ودھدا ہے تے منک اپنا جیون نشٹ کر بیٹھدا ہے. ہوں وچ مورکھ ہوں وچ سیاں سیاںپ دے وچ تے اس دا اہنگ بھاؤ رہندا ہے تے جے کدھرے مورکھتا قبول وی کردا ہے تاں او دے وچ وی اس دا موجود ہے. جے کہندا ہے میں مورکھ ہاں تا دراصل ایسا قبول کر کے بھی یہ اگلے نو دسن دی کوشش کر رہے کہ میں کتنا سیاں دیکھو میں اپنی خامی قبول کر رہا. تو اس ڈھنگ دے نال اہنگ بھاؤ نو سامنے رکھ کے مورکھتا قبول کرنی واسطوک مورکھتا قبول کرنی نہیں ہے. اہنگ بھاؤ نو سامنے رکھ کے اپنی غلطی قبول کرنی یہ غلطی قبول کرنی نہیں اس تو ہور غلطیاں ہون گیاں اس تو ہور پلاں ہون گیاں موک مکت کی سار نہ جانا اس طرح دا بندہ مکتی کیویں پراپت ہوئے अहंकार तो छुटकारा किवें प्राप्त होवे इहदी सार नहीं जानदा, इहदा भेद नहीं जानदा। हौं विच माया, हौं विच छाया, अहंकार वस होके कही जांदा है कि इह जिहड़ी माया है इह परमात्मा दी बनाई हुई छाया है, होर कुछ नहीं है, होर कुछ नहीं है। लेकिन इहदे च वी उसदा अहं भाव मौजूद है। हौं में कर कर जन तो पाया, इस तरह हौं में नूं वधा वधा के प्रगट कर करके इस नूं बहुत भारी भरकम करके साहिब कहिंदे ने उस परिपूर्ण परमात्मा ने यह निजाम इस ढंग का चलाया कि बार बार उस होमे दे बद्दे हुए जीव आउंदे ने, जन्म उत्पन्न होंदे ने, जमदे ने, मरदे ने। होमे बूझे तां दर सूझे, ओ दर प्रभु दा तां सूझे, तां दिखाई देवे कि होमे दा पता चले कि वास्तविक होमे की है। ज्ञान में होना कथ कथ लूझे, होमे दे ज्ञान तो बिना कथनी कर करके बंदा ख्वार होंदा है, दुखी होंदा है। साहिब कहिंदे ने होमे रहत कथनी ही वास्तविक कथनी है। ज्ञान में होना कथ कथ लूजे, नानक हुक्मी लिखिए लेख, जेहा वेखे तेहा वेख। साहिब कहिंदे ने अपने अहंग भाव नूं सामने रख के जो जगत नूं तकण दी कोशिश करदा है उसनूं अपना अहंग भाव ही चारों पासे दिखाई देंदा है, परमात्मा नहीं। अहंकार ही चारों पासे दिखाई देंदा है, ईश्वर नहीं। वो इस तरीके नाल ही वेखदा है, अहंकार दी ऐनक नाल हर पासे अहंकार ही अहंकार, निरंकार नहीं, ईश्वर नहीं।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316-27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जा फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
2: महला दूजा होमे एहा जात है, होमे कर्म कमाए, होमे एही बंदना फिर जोनी पाए। होमे किथों पुजे कित संजमे जाए, होमे ए